0: drömmefanger och drömmen vi har prövat att fånga idag det var ju Johannes sin.
1: Jag drömmer om att få klapp en drage.
0: Och då kommer vi in på ett slangespor plötsligt, lite oväntat för min del. Och I den förbindelse så fick vi en melding av André. Han skrev här: "Jag har en tidigare lärare som har över 100 slanger hemma i huset sitt och har över 50 reptiler. Han reser runt i hela världen. Google Björn Ormstad. Jag tror numret hans är detta." Och så räcker vi inte att göra något med det för vi har en avtal om Oslo Reptilpark och alla dessa ting där. Då kommer det en ny melding från André. Dere må følge opp tipset. Jeg tror han kan hjelpe mye. Så vi tenkte, selv om vi nå har fått bekreftet at Johanne kan få komme inn I Oslo Reptilpark, så måtte vi bare ringe denne mystiske mannen Bjørn med masse slanger og reptiler. Hallo Bjørn!
2: Hallo, hallo.
3: Hvor mange slanger har du?
2: Et nøyaktig tall, jeg vet ikke helt nøyaktig. Nå det litt mindre. Det jo oppdrett, så tallet mitt, det jo ikke fiksert tall, det lever jo litt grann ja. På grunn av oppdretten. Så I perioder så det mye, og I andre perioder så det en god del mindre. Men noen og 70 tror jeg skal være ganske riktig akkurat ja. Nå.
3: Hva du elsker så, sånn med slenger?
2: Det farger, det mønster, hvordan de har tilpasset seg alle verdens deler, de har tilpasset seg havet, tretopper, jungler, ørkner, de har ikke armer og bein, og likevel så levedyktige. Det er ganske mye forskjellige ting, egentlig.
3: Ja, altså, jeg synes jo dette veldig fascinerende selv. Anna har liksom den klassiske slangefobien, da. Har du liksom en kur mot det? Det hun?
2: Altså, alle kan kureres, men de må ville det selv. Ja. Så jeg deler de på en måte inn I to, da. Du har de som på en måte har skrekken sin, som komfortabel, ikke har lyst til å gjøre noe med det, de kan ikke kureres.
3: Nei.
2: Men de som på en måte har skrekken og ønsker å gjøre noe med det, de kan kureres. Og jeg har kurert mange av de.
3: Ja,
0: Men jeg har bare behov for å si at jeg elsker når folk har en passion, uansett hva det så det respekterer jeg veldig, Bjørn. Dette fulltidsjobben din å drive oppdrett av slanger?
2: Nei, absolutt ikke. Nei. Jeg fulltidslærer, blant annet I naturfag, så jeg elsker jo alt som har med naturen å gjøre. Men jeg har jo bedriften min ved siden av, som blant annet å holde foredrag, så jeg har holdt foredrag I sikkert 20 år snart. Pluss at jeg driver oppdrett og salg av slanger og sånne ting, da, kurs og ja, alt mulig rart.
0: Kan jeg spørre deg, det noen du sier nei til å selge slanger til?
2: Ja, jeg har opplevd at det kommer kunder, og de vet egentlig ikke hva de vil ha for noe. Vi anbefaler jo at de som skal ha seg slange, de har leset opp informasjon om det dyr de skal ha, så at de litt forberedt, og kan tilby det dyret det som det trenger, da. Temperatur, fukt og så videre. Og har kjennskap til hvordan du skal fôre og levekår generelt. Da.
0: Ja.
2: Og jeg har opplevd kunder som har kommet og ikke kan noen ting. Mm. De har ikke engang et bur klart som dyr kan flytte inn I. Og har ingen kjennskap til ofte de spiser noen ting. Da har jeg sagt nei. Da har jeg sagt, les det opp først, og så kan du ta kontakt.
3: Det synes jeg også en veldig god ordning. Og så lurer jeg på, hva favorittslangen din?
2: Favorittslangen min, den som helt på topp, det indisk kobra.
3: Åh, det, altså
0: skal
3: den...
0: du spørre noe hva det med den, for da kan den jeg må gå.
3: Det, altså, men det den vi kjenner

0: Där hörde du i hvert fall ett litet klipp.
1: AI gay guy looking for fun. AI gay guy looking for fun.
0: Det här var då ett litet klipp från då det Jake har lagt ut på Instagram, så hvis man vill bli lite mer klokere på det, så det bara att söka det upp rätt och slett. Jag fick gå.

0: här, Sara Larsson. Det handlar om YouTube och speciellt norska YouTuber. Här med Dennis. Dennis, du ska flytta och svara lite på spørsmålet, eller spørsmålet, en melding från Kristoffer här som jag sent in på appen vår. Hallå.
1: Okej. Okay.
0: Flera norska YouTube-klassiker är ju Postman Pet Dubb och Pocahontas Dubb.
1: Mhm. Det är stora videor i norsk YouTube-historia det där alltså.
0: Detta här är liksom peak. Var det här för du startade eller var det sån?
1: Ja, för det var ingen sån dubbingperiod, men jag tror det var runt starten av Prepstennis, alltså den där dubbetrenden var på något sätt. Så jag husker det där, och så husker jag de svenska som kom för YouTube till och med. Det är de jag när Ringens herre dubb som jag aldrig kommer att glömma. Så gick sin seiersgang på MSN och e-post och sånt.
0: Okej, du har sett mer än dig fått med mig, men är det rykte om att du ska göra något på det här senare? Eller snart?
1: Ja, alltså en del av innehållet jag lager är ju sånt att man reagerar på ting, och folk när du lager på norsk så är det väldigt gött att lage innehåll med liksom norska flauser och norska chaufförer som är dåliga i trafiken, och en vi har på listan där är ju reagera på klassiska norska dubbar, ja. Som vissa videorna här måste reageras på. Det är länge sedan jag sett det.
0: Men alltså nu alltså du är egentligen från en historia med Preps och Dennis nu är och så följde jag stämmer att YouTube var lite sån dött i Norge en period?
1: Alltså på en måte alltså för alltså TikTok alltså det var en period det var liksom kun YouTube stjärnor var hemvisa det och så kom ju TikTok och så blev ju väldigt många YouTube stjärnor plockade på TV.
0: Ja.
1: Och då blev det liksom en form för en dupp. Alltså seerne var ju, men det gick ju gärna ofta i engelska eller oss få så framdeles fortsatte. Men så som jag föreläser det sista året så är YouTube väldigt i växt igen på norsk då.
0: Ja.
1: Väldigt mycket som ser på det som en legit sted och lägger ut innehåll gärna i långformat, long form som vi kallar det. Blir i växt igen på norsk då.
0: Ja.
1: Väldigt mycket som ser på det som en legit sted och lägga ut innehåll gärna i långformat.

Det var Katy Perry med låta Hot and Cold. Och du fick den här I Petra med Nora. Och strax ska vi diskutera ett jag vill kalla det ett socialt medium som jag har blivit prackad på mig att jag absolut må bruk för det är så nyttigt. Det kan jag verkligen inte förstå. För den tiden ska vi höra lite mer musik.

är titeln på låta du nattopört och den är av Harry Styles. Och jag har ju ett avvisningsterapiprojekt och jag syns det här börjar bli värre, men när sånt ska säga så syns det inte det jag gjorde igår var så illa, och det är lite för att jag hade troa på det. Och grunden till att jag tror på det är för eller först och främst det jag gjorde var att jag gick in på Lakrisbullov här I Bergen och spurt om de hade någon gammal choklad liggande. Och grunden till att jag kom upp med den här idén här är för att jag huskar tillbaka I fjor eller förra semester då, så var det jag gick I eller jag går I klass med som hade jobbat där och hade fått med sig en massa sån gammal lakris till att ta med på skolan för det var en det eller att kasta sån som jag förstod det så jag tänkte sån okej, men fuck it, envis är bara som privatperson går och hör om de har någon gammal lakris jag kan få. För det här är ju en av mina favoritplatser och de har väldigt god lakris och choklad och hvis du inte liker lakris first of all du är barnslig, second of all inte gå I kombinationen med mig. Men det som är lite artigt är att jag ännu må inte bara gå och driva med att försöka bli avvist, men jag blir också lystlögner I löpet av det här den här seansen här, eller kan man ska säga, för jag har inte lust att spoil vad som sker helt ännu, för vi ska höra klippet och upptag av när jag var in på Lakrisbullov. Det ska vi göra efter två låtar och dem får du av Lady Gaga och Bargee, och vi startar med Lady Gaga och låta Vanish Into You.

0: gärna den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du vet.
1: Fortsätt oss, bror du vet.